0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Enda en gul container! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinere.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Gul container!
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i varje enaste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer i generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei! Men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa, tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: bunad til livets store anledninger, husker skikkelig kvalitet og ekte håndverk fra tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her VG-nyhetene. Kveldens cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt har vært en thriller av en kamp. Bodø-Glimt ledet lenge 1-0 etter et tidlig selvmål fra Branns Tore Pedersen. Til pause sto stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin. 5 minutter før ordinær tid utlignet Glimt Sola Brynildsen, og det står nå 2-2 på Ullevål innen kampen går mot ekstraomganger. Og vi fortsetter med fotball, for årets VM kan bli en milliardfest utenfor banen, reporter Kristin Strand.
1: FIFA og World Trade Organization anslår at årets fotball-VM kan bidra med over 400 milliarder kroner til verdensøkonomien. 6,5 millioner mennesker vil se kampene fra tribuneplass. I tillegg kommer effektene fra reiseliv, servering, transport, TV-rettigheter, sponsing og økt forbruk rundt kampene. Norge får minst 20 millioner kroner ekstra etter at FIFA økte premiepotten til deltakerland.
0: Til slutt tar vi igjen med at det britiske krigsskipet HMS Dragon er på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet. Operasjonen er ledet av Storbritannia og Frankrike. Han starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MG S5 og rekkeviddetestvinneren MG S6. Her får du moderne

Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: bunad til livets store anledninger, husker skikkelig kvalitet og ekte håndverk fra tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavik 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Her VG-nyhetene. Cruiseskipet Hondius har nå ankommet kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Passasjerene får gå I land under strenge restriksjoner etter flere bekreftede tilfeller av det dødelige hantaviruset. Tre personer har mistet livet av viruset og arbeidet med kontaktsporing pågår I flere land. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 rammet Biobío-regionen I Chile I går. Skjelvet hadde en dybde på 23 kilometer ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke kommet meldinger om personskader eller skader på infrastruktur. I det vestafrikanske landet Mali skal inntil 80 personer være drept I en ny bølge av jihadistangrep. Flere områder nord I Mali kontrollert av væpnede grupper. En kvinne ble I går kveld pågrepet etter flere påsatte branner I Akershus og innlandet. Vitner har observert samme kjøretøy ved flere brannsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer I jakten. Kristoffer Reitan gikk 7 slag under par I tredje runde av PGA-turneringen I North Carolina. Nå han på 13 slag under par totalt og blant de aller beste før dagens avslutningsrunde. Victor Hovland 2 slag under par totalt og på en foreløpig 28. plass. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Container.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos brodering og monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hear the clock ticking on the wall.

Her VG-nyhetene. Cruiseskipet MS Hondius har ankommet kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Norge blant flere land som har sendt fly til den spanske øya. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter overfor VG at Norge har sendt et ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset og arbeidet med kontaktsporing pågår i flere land. I Kongo ble minst 69 personer drept i et militsangrep i Ituri-provinsen Røst i landet i slutten av april. Det opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP. Angrepet ble utført av væpnede menn tilknyttet Kodeko-militsen. Sikkerhetstjenesten i Bahrain har pågrepet 41 personer som anklages for å ha bånd til Irans revolusjonsgarde, det opplyser landets innenriksdepartement. Ifølge en menneskerettsaktivist har myndighetene pågrepet noen av landets mest fremtredende shia-muslimske ledere. En mann i 20-årene ble målt til 202 kilometer i timen i 90-sone på E6 i Nordre Follo i natt. Han forsøkte å stikke av fra kontrollen, men ble stanset av politiet. Mannen mistet førerkortet og anmeldes for kjøringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosabygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Her VG-nyhetene. Cruiseskipet MS Hondius ankom i morges kysten av Tenerife på Kanarieøyene, og evakueringen av passasjerene i gang. Norge blant flere land som har sendt fly til den spanske øya. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter overfor VG at Norge har sendt et ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset. Russlands president Vladimir Putin tror Ukraina-krigen nærmer seg slutten, det sa han under et pressemøte i Moskva i går kveld, ifølge Reuters. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dersom en varig fredsavtale kommer på plass. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 rammet Biobío-regionen i Chile i går. Skjelvet hadde en dybde på 23 kilometer ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke kommet meldinger om personskader eller skader på infrastruktur. En kvinne ble i går kveld pågrepet etter flere påsatte branner i Akershus og Innlandet. Vitner har observert samme kjøretøy ved flere brannsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer i jakten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Her VG-nyhetene. Det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius ankom i morges kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Evakueringen av passasjerene i gang og foregår etter nasjonalitet. Norge blant flere land som har sendt ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset. Russlands president Vladimir Putin tror Ukraina-krigen nærmer seg slutten, det sa han under et pressemøte i Moskva i går ifølge Reuters. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky dersom en varig fredsavtale kommer på plass. I det vestafrikanske landet Mali skal inntil 80 personer være drept i en ny bølge av jihadistangrep. Flere områder nord i Mali kontrollert av væpnede grupper. Kristoffer Reitan gikk 7 slag under par i tredje runde av PGA-turneringen i North Carolina. Nå han på 13 slag under par totalt og blant de aller beste før dagens avslutningsrunde. Victor Hovland 2 slag under par totalt og på en foreløpig 28. plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

bunad til livets store anledninger, husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavika 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Så var vi inne på linebåt, og så var vi inne på tråler, hvis vi skal sammenligne det med ringnot.
2: Ja, det helt forskjellige måter å fiske på. Hvis du tar trål først, da, så det nå en form for fiskeri der du kan ta store volym, relativt store volym, og så blir det for store fangst I trålsekken, så vil det gå ut av kvaliteten igjen, sånn at jeg prøver å redusere litt. Mens på line så tar du opp en og en fisk fra den lina. Nå går det relativt kjapt på moderne linebåter, men det klart at det sånn sett et mindre effektivt fiske, men lineflåten da vært kjent for å ha en veldig god kvalitet, fordi at du tar nettopp en og en fisk opp fra havet.
1: Ja, men min fiskelykke, så hadde det tatt all evighet å få 2-3 stykker opp I båten.
2: Ja da, men det, når du setter sånn line, så faktisk den, det altså line som ligger langs båten med kroker på, med agn på, og sånn gjennomsnittlig line vel kanskje på rundt 8 mil, altså fra Ålesund til Åndalsnes, den distansen der, og ta cirka ett døgn fra du har satt den til den tatt opp igjen og kan begynne å sette på nytt. Så at det tar en god del fisk der, for å si det slik.
1: Vi prater om fisketrålere og havfiske her på Sunnmøre med Odd Christian Dale fra Fiskebåt. Og vi var litt innom det, men hvordan har utviklingen I fiskebestanden påvirket flåten de siste årene?
2: Ja, de siste årene, aller siste årene, så har ikke det påvirket noe. Altså, da har bestanden gått ned, kvoten har gått ned, sånn sett mindre fisk inn, men samtidig så har prisene gått så kraftig opp. Og I og med at det eksportrettet næring, så har også valutakursen spilt inn, sånn at på økonomien har ikke spilt noe særlig stor rolle. Hvis det går litt lenger tilbake I tid, det sånn 20-års perspektiv, så kan du si at både bestandene våre veldig gode, og priserne våre gode, sånn at flåten har hatt god inntjening, og dermed at mulighet til å investere I nye fartøy, som da både mer miljøvennlige, og bedre arbeidsforhold ombord, og I helt tatt.
1: Og siden vi inne på det, hvor viktig flåten for fiskeindustrien på land?
2: Nei, den viktig fordi at nå det veldig mye fisk som blir sendt til utlandet for bearbeiding, og det på grunn av tollregler og så videre. Men her på Sunnmøre har vi en stor klippfiskeindustri, både på Ellingsøy og I Ålesund, som rett og slett lager klippfisken og kjøper norsk fisk og sender den ut I verden som et ferdig produkt.
1: Beste fiskene. Og hvordan samspillet mellom havflåten og industrien?
2: Ja, det vel både et litt sånn elsk- og hatforhold, avhengig av hverandre, samtidig så det litt konkurranse, og fiskerne mener for dårlig betalt, landindustrien synes at de betaler alt for mye, så det en sånn klassisk konflikt der, men samtidig vil jeg si at den selvsagt avhengig av hverandre, og det en totalitet I norsk fiskerinæring, og så det som sagt en del sånne internasjonale tollregler, sånn som gjør dette litt mer komplisert også, hvor mye kan bearbeide I Norge I forhold til innenfor EU for eksempel, hva som vil lønne seg mest.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Lærer mye om fiskeindustrien på Sunnmøre av Odd Christian Dale på fiskebåt. Og nå skal vi gå over litt på dette med teknologi og bygging og redskap og sånt. Hvor bygges de moderne fiskefartøyene I dag?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, for det god spredning på. Noen bygger I Norge. Nok så mange har bygd I Tyrkia, og relativt mange også bygd I Danmark. Så at det blir et litt avhengig av hva type fartøy du skal ha, og litt avhengig av pris og hva avtalene kan inngå.
1: Ja, for Sunnmøre har vel en ganske lang historie på båtbygging?
2: Absolutt, og fortsatt så blir det bygd fiskebåter på Sunnmøre, både store og mindre. Men av forskjellige grunner så ser vi at en del av Sunnmørs verft har gått over på andre typer båter. Først var det mye offshore oljebåter, nå det havvindfartøy det går for. Og til syvende og sist så blir det spørsmål om pris for den som skal bygge.
1: Og ser dere noen tydelige utviklingstrekk I hvordan nye båter bygges?
2: Ja, miljø har en veldig viktig faktor, en veldig viktig faktor for nybygg. Og det både på for å få ned forbruket av drivstoff, altså bedres utforming av skrog, propeller, mer effektive motorer, men selvsagt også prøve å ta inn bruk ny teknologi, hybridløsninger, og eventuelt etter hvert kanskje gassløsninger og sånt, selv om det fortsatt litt opp og frem for fiskeflåten.
1: Og hvor produseres fangstredskapene som monteres?
2: Ja, det er faktisk en veldig stor industri på Sunnmøre, både på fangstredskaper, men vinsjer og den type utstyr, sånn at her en maritim industri som også veldig viktig for fiskeflåten, også på teknologi I form av gode ekkolodd og utstyr for å finne fisken og kartlegge fisken.
3: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Den ble stiftet I 1946 under navnet Fiskebåtredernes forbund og heter nå kort og godt Fiskebåt. Fiskebåt organiserer nesten alle de større havgående fiskebåtene I Norge. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. Fiskebåt arbeider med næringspolitikk, kvotefordeling og tariffavtaler på vegne av sine medlemmer, og hovedkontoret ligger I Røysegata I Ålesund. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Helt I starten så snakket vi litt om at Fiskebåt en interesseorganisasjon for redere. Og hva Fiskebåt spesielt opptatt av I dagens fiskeripolitiske spørsmål?
2: Det enkle svaret egentlig stabilitet, langsiktighet, sånn at vi vet hva vi kan forholde oss til, for det snakk om veldig store investeringer når en investerer I et havgående fartøy, og som vi vet så svinger både fiskebestandene og valutaen svinger, og priserne kan svinge, så da vil en I alle fall ha mest mulig stabilitet på det en kan gjøre noe med, nemlig politiske rammevilkår. Og så vi opptatt av å ha da, at det skal være mest mulig like rammevilkår med EU og andre land vi konkurrere med, og en konkret sak da CO2-avgifter, der vi har foreløpig en kompensasjon for det, men altså den ligger I samme område og fisker, fisk på akkurat samme fisken, og den skal selge det I samme markedet, som for eksempel EU-flåten. Så at det mest mulig like konkurransevilkår, det vi opptatt av.
1: Så skal du få et litt mer sånt åpent spørsmål, avslutningsspørsmål. Hvis du skal forklare for folk flest, sånne som meg, hvorfor den havgående fiskeflåten viktig for Norge? Hva ville du sagt da?
2: Ja, den viktig. Det en veldig stor matprodusent for hele verden. Det snakk om flere millioner måltid per dag vi lager. Inntektsmessig står den for omtrent 70% av det norske fiskeriinntektene står I. Det mange arbeidsplasser. Det 4-5 tusen som bor I kystkommuner som jobber ombord I disse båtene. Og det også lovbestemt at de faktisk må bo I hver norske statsborger og bo I en kystkommune. Og det folk som da gir gode skatteinntekter til alle disse her småsamfunnene langs kysten som kanskje en ellers ikke ville bosatt seg I.
1: Så det rett og slett en vakker symbiose?
2: Det rett og slett det som viktig og som produserer bærekraftig sunn mat for store deler av verden.
1: Og Christian, tusen takk for at du tok deg tid.
2: Takk for at vi fikk være med.

Her VG Nyhetene. Ukraina melder om russiske droneangrep på nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet til tross for våpenhvile. Våpenhvilen trådde I kraft I går og skulle vare til og med I morgen. En person ble drept og tre personer såret I angrep mot den sørøstlige Zaporizjzja-regionen. Det pågår fortsatt evakuering fra det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius etter at det ankom Tenerife I morges. Evakueringen foregår etter nasjonalitet. Tester gjort ombord viser at ingen av passasjerene har symptomer. Tre personer har mistet livet av viruset. I Bahrain har sikkerhetstjenesten pågrepet 41 personer som anklages for å ha bånd til Irans revolusjonsgarde, det opplyser landets innenriksdepartement. Ifølge en menneskerettsaktivist har myndighetene pågrepet noen av landets mest fremtredende shia-muslimske ledere. En kvinne ble I går kveld pågrepet etter flere påsatte branner I Akershus og Innlandet. Vitner observerte det samme kjøretøyet ved flere brannsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer I jakten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

eller stor virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 40-årene er funnet død etter en brann i en firemannsbolig på Øygården i Vestland. Mannen er ikke registrert som beboer på adressen, men har tilhørighet der, det opplyser politiet. De jobber nå med å finne ut hva som har skjedd. Smittefaren er lav, det sier generalsekretær i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus om evakueringen av cruiseskipet MS Ondius. Tre personer har mistet livet av hantavirus på skipet, som nå befinner seg på Tenerife.
1: This is not another COVID. And the risk to the public is low.
0: Sofie Elise får kritikk etter at hun serverte alkohol i sønnens toårsdag. Ragnhild Kaski, organisasjonen Av og Til, advarer om å undervurdere hva barn merker når voksne drikker.
2: Hun legger imidlertid til at det er store variasjon i hva folk opplever som greit. En undersøkelse tidligere gjort for organisasjonen viser delte meninger. 39% mener det ikke er greit å drikke i det hele tatt, mens 45% sier at 1-2 glass er akseptabelt.
0: Reporter, det var Kristin Strand. I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

til Ålesund à la Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra La Mello, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her er VG-nyhetene. Iran har sendt sitt svar på USA sitt fredsforslag, det melder iranske nyhetsbyrå IRNA. Forslaget innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom Hormuz-stredet. Nyhetsbyrået skriver at målet nå er å få slutt på krigen, men oppgir ingen detaljer om innholdet i svaret. En mann i 70-årene er fraktet til sykehus etter å ha falt på sykkel i Larvik. Mannen falt og slo hodet da han skulle opp på et fortau. Han framstår alvorlig skadet, ifølge politiet. En mann i 40-årene ble ettermiddag funnet død etter en brann i en firemannsbolig på Øygarden. Mannen er ikke registrert som beboer på adressen, men har tilhørighet der, opplyser politiet. Årsaken til brannen er ikke kjent. Sofie Elise får kritikk etter at hun serverte alkohol i sønnens toårsdag. Ragnhild Kaski i organisasjonen Av og Til advarer mot å undervurdere hva barn merker når voksne drikker.
1: Hun legger imidlertid til at det er store variasjon i hva folk opplever som greit. En undersøkelse tidligere gjort for organisasjonen viser delte meninger. 39% mener det ikke er greit å drikke i det hele tatt, mens 45% sier at 1-2 glass er akseptabelt.
0: Reporter Kristin Strand i studio, André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Her er VG-nyhetene. Iran har sendt sitt svar på USA sitt fredsforslag, det melder iranske nyhetsbyrå IRNA. Forslaget innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom Hormuz-stredet. Nyhetsbyrået skriver at målet nå å få slutt på krigen, men oppgir ingen detaljer om innholdet i svaret. En lastebil og en personbil har kollidert på E16 i Nes. Tre personer er involvert i ulykken som skjedde i et kryss. Det er mistanke om alvorlig bruddskade, opplyser politiet. Luftambulanse er på vei til stedet. Fire barn er skadet etter at en hoppepute ble tatt av vinden ved alkoholhallen i Farsund. To av barna har mulig bruddskader og blir ivaretatt av helsepersonell på stedet, det opplyser politiet. San Francisco sine forberedelser til sommerens fotball-VM overskygges av byens sosiale utfordringer, reporter Kristin Strand.
1: I sommer skal det spilles 6 VM-kamper utenfor San Francisco. Byen sliter med narkotikaproblemer, gjengvold og hjemløshet, særlig i områder som Mission og Tenderloin. Sistnevnte ligger bare 4 kvartaler unna Union Square, der tusenvis av VM-tilskuere kommer til å bo i sommer, og de lokale advarer turistene om farene ved å oppholde seg i visse deler av byen.
0: I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Her er VG-nyhetene. En mor og et barn er fraktet til sykehus etter en ulykke mellom en lastebil og en personbil på E16 i Nes. Barnet behandles for mulige bruddskader. Ulykken skjedde i et kryss, hvor en av kjøretøyene skal ha truffet andre i siden, det opplyser politiet til Romerikes Blad. Fire barn er skadet etter at en hoppepute ble tatt av vinden ved Alcoa-parken i Farsund. Alle fire er brakt til sykehus og undersøkes for mulige bruddskader, det opplyser politiet. Hendelsen skjedde under åpningsfesten for Farsund Bobcats nye rugbybane. Mer enn halvparten av velgerne er misfornøyd med Donald Trumps sin håndtering av økonomien. Det viser en ny måling.
1: Målingen fra Financial Times viser at inflasjon og levekostnader er de viktigste sakene for velgerne før mellomvalget i november. Bare rundt 1 av 4 mener handelspolitikken til Trump har bidratt positivt til økonomien. Samtidig sier nesten 54% at de er misfornøyd med Trumps håndtering av Iran-krigen.
0: Reporter, det var Kristin Strand. I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: let you know you're one of my kind.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer og ett selskap siktet for forsøk på spionasje etter to PST-aksjoner i Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede i 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert i saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden, det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Over halvparten av velgerne misfornøyd med Donald Trumps håndtering av økonomien, det viser en ny måling.
2: Målingen fra Financial Times viser at inflasjon og levekostnader de viktigste sakene for velgerne før mellomvalget i november. Bare rundt 1 av 4 mener handelspolitikken til Trump har bidratt positivt til økonomien. Samtidig sier nesten 54% at de misfornøyd med Trumps håndtering av Iran-krigen.
1: Reporter Kristin Strand. Filmregissør Anja Breien død 85 år gammel, det melder NRK. Breien fikk æres Amanda i 2005. Hun særlig kjent for dramakomedien Hustruer fra 1975, hvor blant andre Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Vil du bli taxichauffør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Norges Mamadi er overført fra fengsel til sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen hennes opplyser at Mamadi har innvilget utsatt soning mot høy kausjon og at hun er sendt i ambulanse til Teheran. Stiftelsen mener at hun har vært utsatt for systematisk medisinsk forsømmelse i fengsel. Det vil bare ta USA 2 uker å treffe hvert eneste mål i Iran, det sier president Donald Trump i et intervju. Samtidig hevder han at Iran er militært nedkjempet. Intervjuet ble gjort før Iran skal ha svart på USAs siste forslag til løsning på konflikten, det skriver Aftenposten. 3 personer og 1 selskap er siktet for forsøk på spionasje etter 2 PST-aksjoner i Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede i 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert i saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden. Det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Her til slutt skal vi innom Premier League og kampen mellom West Ham og Arsenal som endte 1-0 til The Gunners etter at West Ham på overtid fikk målet sitt annullert av VAR. Arsenal har nå en 5-poengs luke til Manchester City i kampen om ligatrofeet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alt

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjenester.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

0: Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.

0: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag. Med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.